n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa.

Ekyamagero ekyokubiri. Yesu afuula amazzi vviini ku mbaga ye Kaana. Nyaffe Maria ye muwolereza waffe. Tewali kyasaba Yesu ne kitatuukirira. Ng'okusaba kwe okwawaliriza Yesu okufuula amazzi vviini e Kaana, newankubadde ng'obudde bwe obw'okweyoleka abantu bwali tibunnatuuka. Nyaffe tusabire eri Yesu ennema zitwetaaga okukola byonna by'atusaba mulamu gwaffe, okubeera ab'ekisa n'okukuumanga ekitiibwa kya bannaffe. Twebuulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Yowaana omutwe ogw'okubiri, olunyiriri olw'okusatu okutuuka ku lw'okutaano.

by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

ye yoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa.

0: omutuukirivu.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omutuukirivu owa Katonda.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
1: Tusabire.
0: Nyina Yesu Kristo.
1: Tusabire.
0: Nyina w'ennema ya Katonda.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omutukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omwekuumi ddala.
1: Tusabire.
0: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka.
1: Tusabire.
0: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
1: Tusabire.
0: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omukuuliriza omulungi.
1: Tusabire.
0: Nyina omutonzi.
1: Tusabire.
0: Nyina omulokozi.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omutiibwa.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu ataggwa matenda.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omuyinza.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omusaasizi.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omwesigwa.
1: Tusabire.
0: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
1: Tusabire.
0: Kitebe kya